Kulturni Tajedan. Dobar večer i dobrodošli pri današnjem izdanju Kulturnoga Tajedna, pri kojem vas pozdravlja Anka Šnivajs. Danas ćemo vas otpeljati u teatar u Pinkovac, kada se domaća kazališna grupa bavi pikantnom ljubavnom temom. Uzato imam novosti iz svita literature, nekoliko tipov o zanimljivi priredba ovoga tajedna kod i pjesmu na kraju. Počet ćemo s jačkom grupe Ocean, ka odgovara tematiki komedije u Pinkovcu, zovje se Prevara.

0: Na, vidilo.
1: U najnovijem desetom svesku serije antologijov Mlada literatura gradišće edicije Lex List 12 će do opet biti publicirani teksti četirih mladih autorov i autoric. Uav put će do to biti Sara Sophie Bauer, Kristijan Nikolas Opitac, Tena Topić i Katrin Varga. Tena Topić je rođena 2006. ljeta u Željeznu i živi u Gojzi. Odrasla je dvojezično u hrvatskoj obitelji, ka je po boju u Jugoslaviji došla iz sela Duboševica u Baranja blizu ugarske granice u Austriju. Prve literarne pokuse je napisala na engleskom jeziku, sada piše i na nimškom. U svoji kratki šturica se bavi poznatimi temami iz neobičnih perspektivov. Novo izdanje Mlade literature gradišća će izajeti sredinom septembra.

0: Rada Kamo.
1: Bas-baritenori gostuju zutra u torak u teatru am Spittelberg u Bječu. Kod specijalnoga gosta su si pozvali gradišćanski kvartet. Početak je u 7:30 na večer. U okviru serije Gaslmuzi u pišačkoj zoni u Željeznu će srijedu u vinskom baru Robica nastupati FTM trio. Početak je u 7:30 na večer. Pri jur tradicionalnom tamburaškom večeru u ljetnim mjeseci u Malinu Čelo će tamburica Uzlop četvrtak zabavljati goste. Početak je u 8:00 na večer. Pri literarnoj fešti Leinen Los na brodu linije Drešar sudjeluje subotu uz druge autorica Sanja Abramović. Štart vožnje s brodom u Merbišu je u 5:00 odpodne. Na pišačenje u Vinogradi poziva subotu obitelj Jakšić iz Uzlopa od Remuševoga dvora. Početak vinogradarske šetnje je u 1:00 odpodne kod Remuševoga dvora. Subotu ćedu u hrvatskom Jandrofu održati Hrvatski dan. U 5:00 počinje kulturni program, a navečer ćedu nastupiti gazde i delivery. Poljanci ćedu nastupiti subotu pri farskom rastoku na farofu Vulka Prodrštofa. Početak je u 7:30 navečer. U Geristofu priređuju opet žabljak. Subotu ćedu od 6:00 nastupati folklorna grupa Stalnost, zbor i tamburica Frakanava, tamburaši iz Cogarštofa kod i grupe Latino i Pax. Nedilju je u 11:00 ritmička maša s Paxi u šatoru, pri pomašnici ćedu goste zabavljati brezovci.

0: Na kraju.
1: U pjesmi Na kraju morete čuti pokojnoga farnika Fileža Antona Slavića s njegovom pjesmom Piši pero, piši, u kojoj se bavi s ljekovitom ulogom pjesništva.
2: Piši pero, piši, al pritom ne griši, nek istinu svit uglasi, da se svitlost ne ugasi, da škurina silu gubi, i da ostanemo ljudi. U nevoji i vesjeji, čak i prema neprijatelju. Tako liječi tuđe rane, bilo s kje strane zavdane. Istina i pomirenje, neka bude tvoje zvanje. Neka jači vlašće tuge, ar ti si pjesnik za druge. Ti samo batri i toli, posebno nije kje ča boli.
1: Tim smo opet došli na kraj današnjega kulturnoga tajedna. Kratko po 8 na večer vas još čeka naša večernja emisija Rub i sredina. U centru će uvput stati frontman grupe Latino Željko Krušlin, ki svečuje 70. rođendan. On će sa svojom grupom Latino gostovat i pri Žabljaku subotu u Geristofu. Do onda vam ja, Anka Šnive, zvalim na slušanju i želim lip večer s jačkom Ana Marija od Gazdov. S Bogom!

Gdje si bila cijelu noć? Ova jačka koju je napisao Željko Krušlin Kruška pre 31 letom dokazuje da ima muzičar dobru ruku za melodije koja idu u uho. Rodio se je utemeljitelj, frontman i pjevač grupe Latino pred 70 leti u Gradini, to je općina u sjeverno-istočnom dijelu Hrvatske. Jur s 15 leti se je počeo sam učiti gitaru. 1973. leta je prošao u Zagreb i diplomirao na ekonomskom fakultetu, nek strast za muziku je bila uvijek vode. Jur 1978. leta je napisao svoj najveći hit Divno je biti nekome nešto.

Glazbeni talenat nije jedina kreativna žila Kruške. On je i autor pjesam i knjig od i strastven slikar, ki se služi različnih slikarskih tehnikov i rado mula portrete, žijanske akte i skulpturalne forme. Rezultate svojega kreativnoga stvaranja predstavlja i u multimedijalni priredba. Čujte sada jačku, moram biti pametan.

Željko Krušlin Kruška je s Latinom izdal oko 10 albumov i primio različne nagrade. Izdavačka kuća Croatia Records, na primjer, ga je lani u septembru pri velikom koncertu u Zagrebu častila posebnim priznanjem za doprinos muzičkoj glazbenoj sceni i decenije uspješnog djelovanja. Pri ovom koncertu je Kruška svečevao i 50 let muzičke karijere kod i 40 let utemeljanja grupe Latino. Publiku oduševili su i ovim hitom Gdje je ljubav, tu si ti.

Utemeljitelji frontmen grupe Latino Željko Krušlin Kruška je svečeval letos svoj 70. rojendan, a to je bio povod za ovu emisiju. Sastav će ostalo nastupiti subotu pri Žablaku u Geristofu. Ja, Petra Marija Živković, velim na ovom mjestu i mojete još lijep večer i dobru zabavu sa zadnjom jačkom u tipičnom latino stilu. Sve što imam je naslov, a ja už velim zburgo.